0: RKGB
1: 花のように笑顔を絶やさない子に育つようにって、辛い時とか苦しい時にとりあえずでも無理やりにでも笑っていろって、そしたら大抵乗り越えられるからって。